0: Washa no ni. Hello. Hello.
1: Akojumo.
2: Oruko mi ni Akinwale Sakai. Ipe Jegubeerato ni aje.
0: O se ma dupe sir.
1: Jegubeere.
2: Ah, ala opolo yo ma ni daru.
0: Ami.
2: Mo ti ga se na to wa le gbe na to so di.
1: E se adupe o.
2: To ba so ko wo ye Paul wo ye Paul. O ti ma fa na re. Ya to gbeje lati le.
1: Eh eh, ni dam.
2: Do ni so de level. So you party by the level. Ka de so pe o ni o fe ka do ma jare. Se ti mo pe ma ti kini so ka mi ko mi o para ke yen yo. Wa se be fun to fun ni wo to jade to ra moto se ndi. To wa ya to gba lu yes wa lai ri ti agbalagba le to fe. Ba lai ta le mo ti baba o ba se ke fun. Ele le o da fun. To ri ko lu olu to won ti le to fe ku. Ile to da baba. Gbogbo te be ma le lawo ya na fun mi. O ti le te mo fe. Baba yi o ti gba lo mi ti o na wa ga.
1: To ti e ma lo mi lati ma so ore fe lo mi mo niyan.
2: Oluwa lọwọ ga wa ra gba fun e ko tu o tu tele o mo lo le o lo si le ja e to ni ko tu ya lu ati baba ya e ti agbalagba ni
1: ma so pa na
2: o laju ko ri ran ni pe agbalagba lo mu wa le aja na tun bo ngba bo ti tan gba gugu e o wa ta ko to wa ja de ta be lo ba se ji de pe ni ka pe e agbalagba ni o iru e be ba la to ja bi tun la se e wa ni ru won won ya wo lojo ti ya
1: mo kan ni
2: nkan ati pe te duro na kati wa lo te wa ri lo wa fe lo to ko wa gba wa ma yin baba la o to ma ni e ori en ti e ba se be ni ti ba re ni kan se ti ba re ti se ri o boys to fe wa ti ti fe lo ṣugbọn to lo ti ma kan lo won bi ni pe en ti e ba ni ni fe te ba ni ni te nu ko te ba ni ko ko ni ko se mo yin e ma mu ke gba e pa ko ko ju wa yin ori pe gbọn te ni lo ji ti yin en ta kon ba won ka no ti ke bo je fori lu gba di lo po ju no ya da e bu baba to so la ra to ko so ke ti so ile e bu re ni ta wo re bu e bu fe le mo ke gbe fe la wo wa ya ta wa no wo le ko ti da gba e da ko to baba e ba ni ase ni lo se ko ni lo
1: se ko ni lo
2: to ko bi to fu ju si ona gba lo fu ru re ni ti ba wa ja a ju wa ni se ko le gbadun ara re
1: ko le gbadun
2: e de ma mo ko ti da wo awon bi fe o meji meta o da bi ta ba wa lodo ti gugu ba wa se fe ogun te fe ke se fe pa ta ke tan pa mo to do jo ogun ba na je ni tri pe won ya won ta gbe ni lo to o le ti ba te ba dagba won ko bi ah e wo mo lo jo ko ti omo mi ke ni to wa mo ke je ya ta ba ti ni kan ta te ni ke ni ya ni o do ko lo jo ogun ko ri je to fo le to fo ale bi to wa ri pe baba ki le ara to ba gba bo o je da ja agbara wa ra je ni o gba be wu e wa o wo je wa mo ti wa ba ti wa ifo ko ba lu wa ko tu e lo jo ale mm mi pa di mo lo yo du en ke ba ni wule ni fe e mo wule ka kan lo we e ka pa ko ju ayin se do ma ba ti lo yi ni so mo ju ni ti ko ni ni se ba de lo ni a ta de la de ni se mo be lo so la to ni a de pa wa la
0: e si won dupe sa se hello
2: hello
0: akoju mama
2: akaro
1: akaro
2: orupo temi ni dani olonda
0: atabekuta e se on sir
2: won baba wa ni un ta pa ni je
0: I feel
2: a ti fi run mu un fe ni kan e jo n jade un ko wo fun e o wa ta se ku kan o wa ni dagba to ba je pe lo bo sowo won so je ka ni
1: ehe
2: o si nkan ti won le fi se o din do le fi se o omo okunrin kan un gbo kada ori omo kan o ba de so fun pe ma fe omo wa secondary school o de be itoju o bere itoju e a ti gbo nje lo fun ma men le a ti se gba ti sawo omo e tun jade o tun ba wa university ti ti ti nigba to jade to lo sawo lo ba le won le so kun mo o kun e papa ya mi
0: ah
1: se ri nkan bayi
2: o kada lo olohun gbo kada ohun fi toju e ohun se gbogbo nkan yen ohun e ni secondary school ohun e ni university o wa di se wa le fi foko lo kada
1: baba to ba nbi te soro de yen to ba je pe okunrin yen lo wa yawo tinu tinu sibi to binu to kan ni kankan won so pe okunrin daju
2: abe
1: mo ni won so pe okunrin yen daju ko ye ko se nkan to ye ko ye ko se nkan to se
2: yen te gbodo sora gidigidi won to ba ni je ma fi run mu iwo to won okunrin lo gbogbo gba to fun e ni jide to fun e ni mimu ah won to ma gbe yen ma lagbara e ma beto bo awon ti la de lule ajo so ni o
0: e seun sir e ku gbogbo gba wa e seun adupa
2: awa ni ale pa ko
0: ah

mo wa gbadura loruko Jesu anu o soro lori re anu o soro lori re so ri ilu ti mo wa yi ti mo tin gbadura yi ran se si oyi gboro oluwa lati ilu yi ilekun ilu yi ma si fo mo re o sami ilekun ilu yi ma si fun o irorun lo ma gbade fun o anu ma soro lori re be lo ma ri o ti se be